Pagura na og lubi. Mario ng bagong negros. Di abiyod. Ang nilaban og halayan. Tim-tim ng Cebu. Kumusta ditin? Sa may Cebu computer. Akong tumaglong kay tugot, nagtugot og tabanog. Arsenio Padayaw ng Minglanilla. Piotor. Wap agabo. Dayon, long hubog na og dili hubog. Mario Tagabagong Negros. Piotor. Og long. Alcansia Mario Gapon. Bagong Negros og tubaglong uwan og init. Timyo sa Medellin. Kumusta din Timyo? Sa may Medellin. Og tubaglong kay Asin og Bitsin. Dialing, Bugo City, Cebu. Oy, Jeleng. Musta man is Bugo Jeleng. Og akong tubag sa tigmo sa balong kay duha ka tao. Agalo Antonio Nisa. Tumandok Alegria Cebu. Ayan. Og kuya akong tagan sa amin Bitoy ni sa Medellin. Ayan. Og di abyod. Akong tubag sa patos wag to. Oh, sapatos ko no wag to.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga